0: Nono, madlela bache.
1: Asfuni bombo.
2: Asfuni bombo.
1: Asfuni bombo.
2: Asfuni bombo.
0: Kira music.
3: Wetiki nosk. Wetiki nosk.